0: Hello. Busogaro yo. Wanji yongera kuva ibu baba. Ise bali kuno yongera mdokoli. Hello.
1: Ndiko gasewe balo kuva tizasewe.
0: Kali kwene bali kuva ku baba.
1: Kande sewe.
0: Ani uno.
1: Ndema ishafike na vira makamuli.
0: Abe kamuli muli mutya baba.
1: Sene sike.
0: Ani hali
1: Ambeze kwa bantu ba.
0: Ani hali uda akase pichiko.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.